0: The biggest stars. The biggest hits. You ready?
1: Radio Fantos.
2: Og vi har byttet plass.
1: Lagret oss i favorittlisten på radioen din.
0: Energy.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind, altså.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen. Hva som egentlig skjedde, skal du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind, altså.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind.
2: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind, altså.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind.
2: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
1: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
0: Blind og blind, altså.
1: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
0: Blind og blind.
1: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre i vår podcast.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Yo, it's non-stop.
1: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back-to-back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette er Energy.

0: The biggest stars. The biggest hits.
1: You ready?
2: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din.
0: Energy.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad.
1: Hver time,
0: hele dagen, garantert.
1: Yeah.
2: Hit music only.
0: 10 hits på rad starter straks.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind, altså.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind.
2: Hva som egentlig skjedde skal du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6. Energy. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind, altså.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind.
2: Hva som egentlig skjedde skal du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka

0: The biggest stars. The biggest hits.
1: You ready?
2: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss I favorittlisten på radioen din. Energy.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind, altså.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind.
2: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre i vår podcast.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Og vi skal til Farmen-universet.
1: Ja.
0: Og der det jo en fyr som heter Rikard Nordås. Og dette litt sånn spoiler alert, for vi skal snakke om gårsdagens episode, altså søndagen. Mm. Og Rikard, han ble jo kanskje først kjent for oss alle gjennom Gift ved første blikk
1: ja.
0: I 2024. Der han vakte oppsikt med hans tydelige meninger om forskjellene mellom menn og kvinner og tradisjonelle kjønnsroller.
1: Ja, det en sånn klassisk gammel kar som mener at kvinnen skal være på kjøkkenet og han, mannen skal jobbe og sånn type holdninger.
0: Ja, gammeldags kar, ja. Han jo bare 54
2: til typen.
0: Ja. Ja. Uansett, han ble valgt til førstekjempe i går og gjorde tydelig at han absolutt ikke ønsket å møte en kvinne da, i tvekamp.
2: Ja. Det ikke han som velger?
0: Ja, tydeligvis ikke her. Jeg så det ikke.
1: Det har blitt masse nytt i Farmen. Å, ja. Så det er jo Farmen, så er jo ikke Farmen lenger. Det har jo endret helt karakter.
2: Så de andre velger hvem som skal møte han da?
0: Jeg litt usikker på hva som har skjedd her. Jeg bare leste en sak på Dagbladet i sted. Men han ville i hvert fall veldig gjerne at dette skulle være machokamp.
1: Ja.
0: Og at det hadde blitt rart å møte en dame. Ja. Men han fikk jo ikke noe valg. Så han endte opp med å tape. Mot en dame.
1: Hva var
0: i øksekast.
1: I øksekast, ja.
2: Ja, så han møter en dame da, som han mener er underlegne og bør bare stå på kjøkkenet, og så taper han i en ganske macho gren ja, som er øksekast.
1: Nei, altså, jeg...
2: altså, det her er altså...
0: Det verste er at han sier, jeg var 100% sikker på at jeg kom til å vinne. Ja. I mitt hode var jeg helt overlegen.
2: Ja, ja det er deilig at han sier det. Da, han mener oppriktig det. Det er jo fascinerende.
1: Ja, men da skulle man tro da etter, fordi han, det ja. Tenkte jo jeg jo gjort etterpå. Ja. At man kanskje justerer seg litt da. At man lærer litt eller sånn.
2: Jeg trodde jeg skulle vinne, ja. Ja. Jeg er jo overlegen
1: ja, ja. I mitt hodet er jeg fortsatt overlegen liksom.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Men nå mener han jo at han har forandret seg litt da, etter,
1: har det,
0: ja. Ja, for nå har han fått seg dame
1: har det, ja.
0: Som er så snill og god og som har fått han til å endre meninger.
1: Men det er jo,
2: står det på kjøkkenet eller ikke?
0: Mest sannsynlig.
1: Men det er jo det som er, ikke sant? Det er jo ofte single, sinte menn som har disse meningene, føler jeg.
0: Incel er det vi kaller.
1: Ja, og så får de seg kone og så, åja, dere er mennesker dere også. Åja, åja, så du har verdier, og du, åja, du kan ting. Nei, men ja. Se på deg, jøss! Yes. Det var bra han fikk seg en dame da.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy.

0: wake up. Energy
1: morgen. I dag tidlig. Helgen er over, og jeg har gått på en skikkelig smell.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind, altså.
2: Jeg holdt på å bli blind i helgen.
1: Blind og blind.
2: Hva som egentlig skjedde, skal du få høre i vår podcast.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
3: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: dramatiske hendelser på privatlivets arena I helgen?
1: Absolutt, absolutt. I går så var vi I Bjørneparken, hele familien. Og så hadde vi med en sånn liten reisevogn for å frakte hun yngste på en sånn rundt hvis det ble mye gåing, ikke
0: sant? Barnevogn,
1: sånn barnevogn, ja. En liten barnevogn. Ja. og så glemte vi den barnevogna inne I parken selvfølgelig, så jeg løper inn og henter den mens hele familien sitter I bilen, ikke sant? Og så kommer jeg ut, og så kjæresten min morsom, og skal liksom kjøre han vekk når jeg kommer, selvfølgelig, sånn at jeg må gå, så jeg allerede litt irritert. Kjempegøy,
2: det ikke det? Vi gjør alltid det mot mamma.
1: Ja.
2: Det gøy.
1: Kjempegøy mot mammaene som fikser og henter
2: ting. Ja, det gøy.
1: Så kommer jeg liksom bak bilen, så tar han og spyleveske.
2: Nei.
1: Som jeg får rett I øya.
0: Er dette historien?
1: Jeg håper å bli blind. Ja, jeg tenker det der og da.
0: Du synes ikke du litt vel dramatisk?
1: Jeg dramatisk?
0: Ja, du dramatisk.
1: Ja. Hvilken psyko det som kjører spyleveske når jeg rett bak bilen?
2: Det kommer spyleveska ut bak bilen?
1: Nei, jeg var på siden for så vidt. Ja, ja. Ja, så jeg får den rett I øyet.
0: Jo, vi snakker et par dråper spyleveske.
1: Par dråper? Hva, dusj?
0: Ja, fordi strålen står vel ikke stilt ut forbi speilet?
1: Nei. Det var et par dropper I øyet, ja.
2: Men ble det, så du blurry, eller ble det...
1: Om jeg så blurry?
0: La meg hente, du tok det ikke så pent og rolig når dette skjedde?
1: Nei.
0: Det ble dramatisk, eller?
1: Jeg kjeftet han huden full.
0: Ja, du gjorde det, ja, selvfølgelig. Ja.
1: Selvfølgelig. Med ungen I bilen, ja, ja. Veldig stolt øyeblikk etterpå.
2: Det som trist at det ungene sikkert husker fra denne bjørneparken.
1: Ja, sønnen min sånn. Går det bra, mamma? Åh, jeg bare, faen,
0: helvete. Skyldte du øya?
1: Pappa bare tok spyleveske I øyet til mamma. Men det går bra, tror jeg.
0: Ja. Mamma trenger ikke å se hun. Mamma liker faktisk ikke å se. Mamma litt ferdig med å se hun. Hun har sett det I mange år, hun nå. Mamma har sett det hun trenger å se.
1: Men det ikke greit.
2: Nei.
1: Det hans feil.
0: Nei.
3: Dette høydepunkter fra Energy Morning. Med Niklas Baarli og Martin.

0: med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Så var det tirsdag, riktig god morgen og velkommen skal du være til Energy Morgen. Hei damer.
2: Hei.
1: La oss starte denne tirsdagen med nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. Det er nå rigget opp telt utenfor slottet i Oslo som skal brukes til sikkerhetssjekk. Fra og med i dag klokken 14 kan det norske folk ta farvel med kong Harald i slottskapellet. Kanadiere boikotter varer fra USA etter at handelssamtalene kollapset forrige helg, reporter er Miriam Alsvik.
4: Etter at Kanada trakk seg fra forhandlingene, innførte USAs president Donald Trump umiddelbart 50% toll på kanadiske varer, og Kanadas statsminister Mark Carney svarte raskt med å matche tollen. I tillegg har Trump provosert kanadierne ved å omdøpe Lake Ontario mellom landene til Lake of America.
3: En person ble kjørt til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i natt. To andre ble undersøkt av helse på stedet. Sørlandet får mest sol i dag, 19 grader i Mandal. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Gledelig tirsdag og velkommen til Energy Morgen. Her er gjengen samlet og vi tar runden i. Det er Marte Brattberg.
1: Hei hei.
0: Lotte Louise Halvorsen.
2: Hei hei.
0: Niklas Baarli på arbeid. Hei hei. Og nå får vi besøk av både David Guetta og Usher. Du får Without You på Energy.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead her på Energy Energy Morgen med Bård Bratberg og Halvorsen. Og nå vi inne I det litt mer sånn svevende hjørne, nemlig horoskop.
1: Ja. Ja, vi kan starte med deg, Niklas. Ja, du jo vær.
0: Ja.
1: Og september 2026 betyr for deg nye prioriteringer. Ikke det artig at den kommer nå som du holder på? Altså, jeg har så lyst til å tro på horoskopet. Ja.
0: Nå som jeg har begynt å trene til gruppa.
1: Ja. Ja. Det står under kjærlighet så står det at du får en sterk tiltrekning og mer direkte kommunikasjon.
0: Oi, så deilig da, det blir gøy.
1: Hvis du har et forhold, så kan ærlig samtale bringe dere nærmere.
0: Ja, det var
1: et godt råd.
0: Enda mer flere ærlige samtaler. Herregud, så mye ærlige samtaler der.
1: Når det kommer til jobb og økonomi, så det gode muligheter for å ta initiativ til å få større ansvar, unngå impulsive økonomiske valg.
0: Ja, det vanskelig for meg, men jeg skal prøve å ta mer ansvar og ta mindre impulsive valg.
1: Kanskje det hjelper noe som du har...
0: Trening.
1: Nei, som du er edru, tenkte jeg.
0: Kanskje det? Det kan faktisk hende.
1: Beste periode av september for deg, det andre halvdel.
0: Ok. Greit.
1: Krepsen, det meg. Oi, under kjærlighet så står det en følelsesmessig avklaring kan komme.
0: Oi. Hva betyr det da?
1: Vet ikke.
0: Skal bli single da? Nei, okay,
1: står
0: ikke.
1: For...
0: Og to barn, hold deg.
1: Hvis det står, du I et forhold, så kan det være behov for å snakke om fremtiden og trygghet, faktisk.
0: Ja, det tror jeg.
1: Når det kommer til jobb og økonomi...
0: Det var ikke så hyggelig med denne... Dette horoskopet?
1: Nei, det var kanskje ikke det. Månedens råd, du trenger ikke å forklare følelsen din til mennesker som ikke prøver å forstå dem. Det var veldig rart.
0: Ja.
1: Midten av september min beste periode.
0: Ja, ikke hør på det horoskopet der,
1: Marte. Vannmann, det spennende fordi Lottemor single. Spennende energi rundt romantikk.
2: Oi!
1: Å herregud, en uventet samtale eller tilfeldig møte kan utvikle seg til noe mer.
0: Oi!
1: Jobb, Lotte. Kreative ideer kan bli lagt merke til. Dette en god måned for å presentere noe nytt eller trenger utradisjonelt.
0: Du skal endelig få påfyll I kjøttbua, og du skal være god på jobben. Nei, dette blir bra.
2: Å, herregud.
1: Ja. Oi, personlig, du I ferd med å vokse ut av en gammel versjon av deg selv.
0: Nei, gi det.
2: Nei, dere. Dette
1: nå,
2: var jo nydelig å stå for Lotte. September din måned,
0: Lotte. Dette din måned.
2: Å, herregud.
0: Fy fader, gratulerer.
1: Herregud, wow.
0: Gratulerer.
2: Fy faen, jeg visste det.
0: September din måned, Lotte.
2: Det min tur.
0: Nå skal fader meg få 10 centimeter til. 1,40 skal jeg bli vokset opp. Dette blir spennende.

Midnight Sun her på Energy i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og hvem den dummeste av Marte Brattberg og Niklas Bårdli? Det skal Lotte Louise Halvorsen prøve å finne ut av i Dummest i rommet. Etter Taylor Swift og The Faith of Ophelia har vært en tur innom radioen din. God morgen!

0: fun fact. Noe som gjør deg både smartere og gladere. Marte Blattberg, hun hoffleverandør av disse. Og Marte Blattberg, du klar for å gjøre folk smartere og gladere?
1: Jeg? Ja. Ja.
0: Fantastisk.
1: Dere klare?
0: Born ready. Og det blir altså dagens fun fact etter Chapel Roan og Good Luck Babe her på Energy.

0: God morgen, god morgen. Dette er Energy Morgen. Det er veldig hyggelig at du har funnet veien til oss. Vi setter pris på det, vi altså. Snart skal Lotte Louise Halvorsen fortelle deg en historie. Og så er det vår oppgave, Marte Brattberg, å finne ut av, er det sant det hun forteller, eller er det det reneste oppspinn?
1: Ja, jeg er klar.
0: Vi skal få fasiten etter Ava Max og Sweet But Psycho på Energy.

0: Mark Amber på Energy Energy Morgen med Bård Bratberg og Lotte Louise Halvorsen. Det hyggelig at du har funnet veien til oss. Det setter vi ordentlig pris på. Det jagger meg tirsdag I dag.
1: Det det.
0: Ja, du overrasket?
1: Nei, overrasket. Nei. Jeg vet også kommer etter mandag, det.
0: Ja, du kan ukedagen, du. Ja, jeg litt usikker på hvorfor jeg sa det også.
1: Kjenner det litt på kroppen.
0: Ja, men det en sånn tirsdagsstemning, det det. Helgen sitter fortsatt litt I. Kroppen får sjokk på en tirsdag. Men vi skal, etter beste evne, prøve å gjøre denne tirsdagen så myk og behagelig for deg, frem til klokka ti I dag. Og måten vi gjør det på, det å bable og si masse sur, og så spiller vi all den musikken som gjør deg glad. Det liksom Energys oppdrag. Nå det Martin Garrix og Jax. Her får du Told You So.

var Swedish House Mafia, John Martin. Du hørte Don't You Worry Child på Energy. Vi skal snart få litt nyheter vi her på kanalen, og så tuter vi på frem til klokka 10 i dag. Det sånn vi holder på mandag til fredag. Her i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen. God morgen!

0: med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Gledelig tirsdagsmorgen, klokken 7. Her nyhetene på Energy.
2: Her VG-nyhetene. I dag skal kong Håkon avlegge ed i Stortinget. Klokka 13 vil kong Håkon love å sverge å regjere Norge i tråd med landets konstitusjon og lover. Dronning Mette Marit skal også være til stede, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal avlegge en skriftlig ed. Mellom 14 og 18 i dag åpnes Slottskapellet med kong Haralds båre for publikum.
3: Reporter Miriam Alsvik. I Ukraina fire personer drept i russisk angrep mot hovedstaden. Det har vært 12 eksplosjoner i Kyiv i natt. Fire personer ble fløyet til sykehus etter at det begynte å brenne på et hotell i Øksfjord i Finnmark i natt. Tilsammen 15 personer fikk helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. Med sol på Sørlandet i dag, Kristiansand får 22 grader. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Lilla 6 og That's What I Want her på Energy i Energy Morgen. Og da skal vi til en spalte som egentlig bor i podcasten vår, Energy Morgen podcast. Mm. Men i dag så bor den her også. Dilemma, dilemma,
1: hva ville du gjort? Ja, det Else Kåss Furuseth som har sendt inn et dilemma til oss. Så jeg må komme en liten advarsel. Jeg tar selvkritikk på at jeg burde spilt dette hvertfall klokka 9 og ikke 7 kanskje. Den litt grov, men advarsel, litt grov. La oss høre på det.
0: Ja, men hvis det kommer, bare før jeg har hørt det, ja. Hvis det kommer fra Else Kåss Furuseth, så går det alltid bra.
1: Ja, ja.
0: Det et eller annet med at det Else.
1: Ja, du får avgjøre selv, Niklas.
2: Hei, det Else Kåss Furuseth her. Jeg kommer med et gammelt dilemma som alltid jeg har hørt på Jessheim. Og det et veldig stort, vanskelig spørsmål. Jeg beklager at jeg grovt, som på morgenkvisten. Men here goes. Vil du helst ha sex med kjæresten din foran foreldrene deres? Altså dine egne foreldrene. Eller vil du helst sammen med kjæresten din se på foreldrene dine og svigers ha sex? Ja, jeg sa det. Jeg beklager så mye i morgenrøsje, men det var det. Det mitt dilemma. Vanskelig.
0: Takk skal du ha. Det jo...
1: Vanskelig!
0: Kinket det der, altså. Ja. Jeg synes umiddelbart, så tenker jeg vil ha sexen selv.
1: Ja.
0: Fordi...
1: Lyst på sex, liksom.
0: Det alltid digg med sex. Det alltid digg med sex.
1: Og kan man gjøre... Man kan, da har man selv ansvar for å gjøre den kjedelig og lite grov, tenker jeg.
0: Og jeg. Det hadde jeg ikke gjort. Jeg tror jeg hadde gønnet på,
1: ja. Oh, ja. Altså, for å gjøre mor og far stolt, liksom.
0: Ja, ja, altså nå har jo fatteren gått
1: ja,
0: på.
1: Ja, vi må tenke at han lever.
0: Da. Ja, hvis han hadde levd, da,
1: ja.
0: Da hadde jeg gønnet på. For jeg hadde tenkt sånn, nå skal jeg vise deg, fatteren. Skal jeg vise deg hva sønnen din får til?
1: Jeg tror jeg ville sett på mor og far, jeg.
0: Ah! Hvorfor det?
1: Det gjør meg dårlig. Fordi det noe jeg vil ikke at de skal se.
0: Jeg tror det verre å motta enn å gi foran sine egne foreldre. Det tror jeg. Jeg tror jeg hadde vært mye mer tilpass med å gi. Det jo dessverre Benjamins oppgave å ta imot der. Skjønner du? Det mindre skam det å gi foran foreldrene.
1: Du må også se svigerforeldrene, husk det.
0: Ja, men det tåler jeg. Det tror jeg.
1: Ja, det føler jeg.
0: Hei Marit, det går bra.
1: Så da skal du, Marit skal se sønnen sin bli banket på.
0: Ja, men jeg vil jo heller det enn at jeg må se mora og faren min og Marit da.
1: Nei, det er vanskelig ass.
0: Ja, Lotte, du helt stille nå. Du har jo en nakenfamilie. Du har jo sett hverandre nakne tusen ganger.
3: Det er ikke seksuelt.
1: Det er ikke når vi er nakne.
3: Det er ikke det nakenfamilie betyr. Nå har jeg valgt å lukke øya, for jeg klarer ikke...
1: Jeg ble der, ja. Dårlig
3: alltid. Jeg kjente at dette sleit jeg med.
0: Herregud, dere så fint følende.
3: Nei, men det ble så mye.
0: Jeg fra Østfold, jeg vet du, det holder på sånn her.
1: Det ble så mye bilder i hodet her.
3: Ja. Jeg hadde nok gått for å se mamma og pappa.
1: Du velger å se. Jeg tror jeg har endret meningen.
3: Nei.
1: Jo, for hvis jeg gjør det, så kan jeg prøve å ikke gjøre det så grovt. Og da er det en handling, i stedet for at jeg må se først mamma og pappa, og så svigermor og svigerfar. Det tar liksom lengre tid.
0: Ja, og så tenker jeg tenker også at jeg kunne fleipa det til, sånn, haha! Da er det ridetur, Benjamin, opp på hengsten. Altså, ja.
1: Nei. Jeg går tilbake. Jeg vil se de.
3: Jeg vil ikke se, men jeg hadde...
0: Han elsker ribarbak, vet du.

0: Det var Just Ed, Jack Style og John der til Turn the Lights Off her I Energy Morgen med Bårli Bratteberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen og god tirsdag. Det har jo vært en litt sånn grov morgen så langt. Elskås Furuseth var innom oss med et dilemma her I stad, som var ganske grovt. Du kan høre det I podcasten, og vi trenger ikke å gjenta det, tenker jeg.
1: Nei, det inspirerte til å være, fortsette å være litt grov.
0: Ja, det grov tirsdag I dag.
1: Fordi for noen uker siden så leste jeg litt opp fra dere fra en vitsebok ja. Som Mats Hansen fikk som barn
0: ja.
1: Og den var meget grov Men jeg tenkte, jeg tok jo ikke alle for dere

0: Det var Redde Bausa og Lose Myself her i Energy Barn med Bårdli Brattberg og Halvorsen. Jeg lurer på om dere får opp en samme annonse som jeg får opp om dagen, og hvis dere ikke gjør det, så blir jeg bekymret for meg selv. Det er ordentlig ubehagelig at jeg får opp denne annonsen.
1: Oi.
0: Ja, hvis jeg må høre om dere også er utsatt for det etter Kygo og Griffin og Khalid på Energy.

0: Timlam og The Way I Are her i Energimorgen. Her sitter vel dere nå? Ja.
1: En ting er at du blir anklaget for å være pedofil, men Marte sitter og ser på gamle damer på nettet akkurat nå.
0: Hvorfor det?
2: Nei, jeg leser en sak da. Berømte forfattere som fikk avslag gjentatte ganger.
0: Ja, jeg skjønner, ja. Det kan vi, vet du hva? Den saken kan vi spare til rett og åtte. Nå skal vi snart til tankeleseren.
2: Jeg sender den til Radio Norge.
0: Ja, gjør det. Vi skal snart til tankeleseren her på Energy, hvor du kan vinne 5000 kroner. Meld deg på via vår Snapchat Energy Norway, eller gå inn på energy.no. Du må bare gi oss 5 ord, og det er hele oppgaven din. Resten er at jeg og Marte skal prøve å lese dine tanker og si de samme 5 ordene. Det blir rett til Avicii og Waiting for Love på Energy. God morgen.

David Guetta, Kid Cudi og Memories på Energy i Energy Morning med Bård Bratberg og Halvorsen denne tirsdagen som har vært altså 7-timen nå. Mellom 7 og 8 har vært helt absurd. Det har vært alle barna vitser, det har vært sex med foreldre og det har vært pedofili. Altså det var den timen.

0: Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Riktig god morgen, klokka den har blitt 8, og nå tar vi nyheter her på Energy.
2: Her er VG-nyhetene. Over 1000 mennesker er nå bekreftet døde etter flomkatastrofen i Nepal. Rundt 4000 er fortsatt savnet, ifølge nyhetsbyrået AP. I dag skal kong Haakon avlegge ed i Stortinget.
3: Klokka 13 vil kong Haakon love å sverge å regjere Norge i tråd med landets konstitusjon og lover. Dronning Mette Marit skal også være til stede, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal avlegge en skriftlig ed. Mellom 14 og 18 i dag åpnes slottskapellet med kong Haralds båre for publikum.
2: Reporter Miriam Alsvik. 83 personer har mistet livet i ulykker på norske veier hittil i år. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, ifølge Statens vegvesen. 14 av 19 dødsfall knyttet til MC-kjøring skjedde også i løpet av sommeren. Sørlandet får mest sol i dag, 19 grader i Mandal. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Håper at det står bra til med dere der ute. Hvordan er det med deg, Lotte?
1: Veldig bra.
0: Hvordan er det med deg, Marte?
2: Veldig bra.
0: Veldig bra. Jeg har fått meg en ny ting jeg irriterer meg over.
2: Ok.
0: Så jeg tenkte jeg skulle ta opp med dere nå veldig snart. Jeg lurer på om dere irriterer dere over det samme. Og du som hører på også må gjerne gjøre deg klart til å svare på om du irriterer deg over det samme.
2: Mm.
0: Det er vi-tyranniet vi skal til.
2: Hva for noe?
0: Vi-tyranniet.
2: Sånn som vi er gravide?
0: Ja!
2: Oh.
0: Ja!
2: Det er irriterende.
0: Det er akkurat det vi skal. La oss ta det etter Sara Larsson og Lush Life.

0: Olivia Dean altså på Energy. Den er jo nydelig da, So Easy To Fall In Love her på Energy i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen. I dag så snakker vi litt om dette vi-greiene som har begynt å oppstå i mitt forhold i hvert fall. Eller at jeg ryddet i boden, og Benjamin sa vi har ryddet i boden til gjester. Fordi det er vår bod, så er det i stedet vi-prosjektet da. Ja, det er jo også menn som går rundt og sier at vi er gravide når dama går og bærer barnet. Og Hilde sier at hun sier alltid at det er vi som har pusset opp, selv om det er mannen som har slått hammeren og saget og holdt på der hjemme. Ja. Så mener hun at hun er like stor del av opppussingen, for hun er jo der. Hun bor jo i det.
1: En ting hvor kvinner ofte blir glemt i opppussingsfasen, er jo det at de ofte, for eksempel, nå sier jeg fordi det ofte er mannen som gjør mest opppussing, da. Ja, ja. Men det er ofte kanskje fordi da kvinnen tar barna og tar vare på barna, sånn at han får jobbet.
2: Eller avgjørelser også, da.
1: Ja, ja, men da er det litt... Vi som klarte det.
0: Ha, ok, for du har jo akkurat pusset opp, Martha. Er dette et selvhet?
1: Nei, dette er faktisk ikke, fordi okay. Jeg gjør faktisk mest av oppussingen. Men det er mange

var Post Malone og Morgan Wallen her på Energy Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen. Akkurat nå så er vi midt i en lang debatt om vi-tyranni. Hva kan man si vi på egentlig? Når man et par, har vi pusset opp hvis det bare han fordi hun har passet barna for eksempel? Energy Norway på Snapchat.

0: Det var Jack Style og John her på Energy i Energy Morgen med Bård Brattberg og Halvorsen. Akkurat nå så ser jeg at du fråder fra munnen, Marte Brattberg, fordi vi er midt i en diskusjon om vi-tyranniet. Det startet med at jeg var lei at Benjamin sa at vi hadde pusset opp i boden fordi jeg hadde ryddet. Og så kom vi inn på...
1: Der backa jeg
0: det. Ja, og så kom vi inn på opppussing, og da mente du at kvinnen må få lov til å si at vi har pusset opp fordi hun har passet barn. Ja. Mens han pusser opp.
1: Fordi det hadde ikke gått hvis ikke hun hadde tatt barna, så hadde ikke han klart å spikre ferdig det rommet.
2: Skal vi ta samme diskusjon en gang
0: Nei,
2: til?
0: Nei, det er ikke det vi skal. Vi skal ta en tilbakemelding. Stina for eksempel, jeg synes Stina har gått helt utenfor alfavei da. Hun mener at vi har løpt maraton fordi hun har lagd mat, hun har preppet maten, vasket treningstøy og holdt på, mens typen løp maratonet.
1: Ja.
0: Er det det samme da, Marte Rødberg?
1: Nei, men jeg ser at her er det viktig med en anerkjennelse til hjelperen uansett. Jeg tror det er det det handler litt om da.
0: Ja, ok, så det er bare hvis hjelperen er kvinne, da skal det anerkjennes.
1: Nei, fordi Benjamin hjalp ikke deg i boden, gjorde han vel?
0: Nei, overhovedet
1: Nei, han var ikke noe til stede.
0: Nei, nei.
1: Hadde han kjøpt planken og rydda litt, så hadde han jo fortsatt vært litt med.
0: Det var faktisk feil. Han kjørte og kjøpte hyllene, som han satt opp.
1: Ja, så litt med da. Han var litt med.
0: Ja, men det var det han gjorde.
1: Ja.
0: Hentet hyller, leverte
1: det
0: tilbake.
1: Ja, det var jeg som pustet opp i boden, men du kjøpte hyllene, Benjamin.
0: Ja, okay.
1: Man må se hverandre i de andres oppgave, på en måte. Fordi hvis maratonløpemannen til Stine ikke hadde klart seg, hun har sikkert masse hjelp da, med matprepp, og vasking og utstyr
0: og sånt. Hvor mye matprepp og utstyrsvasking kan det være for å løpe 4 mil?
2: Herregud, dette er så tyttebærproblem. Dere skal bare være heldige at dere er et vi, ok?
0: Og der kommer hun, ja.
2: Jeg synes det har vært kjempehyggelig å bare kunne si at vi gjorde det, og
0: ja, og
2: vi
0: det er jo
2: gravide.
0: Det som er problemet, for jeg vil ikke være et vi, har pusset opp boden.
1: Men jeg hadde ikke tolerert vi ammer, for eksempel. Altså, for det er 100% meg. Men man må se...
0: Nei, jeg begynner å se et mønster her. Nei, hvis kvinnen har bidratt, så er det de. Ja, har mannen bidratt, så er det
1: Men har ikke. Mannen bidratt til at jeg ammer?
0: Ja, han har vel ordnet alt annet da, mens du sitter her og ammer. Så er det vel han som ordner at du får middag og holder på da? Eller rydder opp kanskje, eller holder på? Jeg antar at han hjelper til litt hjemme mens du ammer, ja. Eller?
1: Ja, men det er ikke vi
0: ammer for deg. Nei, det er ikke vi!
2: Vi er egentlig enige på en eller annen måte.
0: Nei, vi er ikke enige. Så absolutt ikke.
1: Er vi ikke?
0: Men takk for
1: jeg
0: diskusjonen.
1: Jeg føler litt det.

0: var Miles Smith og Stargazing her på Energy Energy Morgen med Bård Bratberg og Halvorsen, verdens verste gaveiver foreløpig.
1: Ja, nei, det vil jeg ikke si.
0: Søstra din fyller 23 år, hun jobber på Color Line Kielferja. Du bestemte at min gave til henne, det skulle være at du tar med henne på Kielferja hvor hun jobber, og jeg skal ta med meg som reisefølge alle de 50 år gamle mennene på jobb.
2: Ja, det, det var gaven. Altså, katastrofe.
1: Altså, når du sier det høyt, så hører jeg det litt selv.
0: Men nå, har det, nå er det endring i planen.
1: Men vi bare sier at grunnen til at Kielferja på en måte var et alternativ, var jo at det var noen fantastiske rabattkuponger som hun
0: fikk. Hun jobber der, jeg bare sier det. Okay.
1: Ja, så var hennes rabattkuponger.
0: Ja. Så du skulle, men nå er det nye planer.
1: Ja, ja. For det viste seg at det fortsatt blir litt dyrt med de. Det
2: så liksom, sier sånn tur i tur Svinesund nå, så blir jeg altså så rasende.
1: Ja. Nei, nei, nei. Fordi det hadde kostet oss 1800 kroner per pers med de rabattkupongene. Ja. Og det synes jeg var litt stivt.
0: Ja, for to døgn på tur.
1: Ja.
0: Mm. Hva, nå er jeg spent på hva du har funnet fram som er billigere enn det.
1: Ok, jeg har to alternativer.
0: Ok. Ja.
1: Det ene,
2: bli hjemme.
0: Ja.
1: Ok, tre alternativer. Ja. For vi har en sånn liten gruppechat gående.
0: Ja.
1: Og da kastet vi ut det ene, Gdansk.
0: Ja, det er jo kjempe, det er supergave. Ja.
1: Kolus ish, det samme da for prisen.
0: Ja,
2: ja, det blir dyre med fly og hotell.
1: Nei, cirka samme.
2: 1800 kroner.
0: Det er jækla billig å fly. Det er fly sånn, sånn tulleflyselskap, sånn polsk tulleselskap. Det er kjempebillig.
2: Det er det jeg har lyst til å fly med. En sånn tulleselskap.
0: Ja, det er svært, altså, men jeg har flyttet det mange ganger til Polen. Det er bra det, altså.
1: Det er riktig nok fortsatt samme gjeng, da.
0: Ja, ja, du har fortsatt bedre 50 år gamle menn, ja. Det er bra. Har hun lyst til å ha med dem?
1: Jeg tror det.
0: Du tror det, for dette er dine arbeidsvenner.
1: Det er enda så, da.
0: Ja, ja.
1: Det andre alternativet. Hytta.
2: Uglesett.
1: Uglesett.
2: Deres familiehytte.
1: Ja.
2: Med
0: den samme gjengen?
1: Samme gjengen.
0: Ja. Du skal ha med deg en gjeng med 50 år gamle menn opp på familiehytta.
1: Ja.
0: Det høres ut som, det høres ut som starten på en sånn podcast om to jenter som ble voldtatt og drept.
1: Nei.
0: Ja, det gjør jo det. Det gjør det.
2: Disse 50 år gamle mennene er hyggelige menn, da.
0: Ja, ja, det er kjempehyggelige, men allikevel, det høres veldig ut som starten på en sånn krimpodcast.
2: Ja. Hvis jeg kan være med å velge her nå, så hadde det gått for Gdansk,
1: ja. Ja. Mm. Jeg veier litt mot hytta, ass.
0: Fordi, hvorfor det? Fordi du har lyst til å skyte pil og bue, eller?
1: Ja, ja, nettopp, ja. Veldig lyst.
2: Eller fordi det er billig.
1: Det er begge deler da,
0: ja, men
1: det gjør litt vondt i lommeboka.
2: Kan ikke du og søstra di dra alene til Gdansk? Bare dere to, kvalitetstid.
0: Det er mye hyggeligere.
1: Vi har jo planlagt med de andre, de kommer til å bli kjempeskuffa.
0: Vet du hva?
1: Ja.
0: Jeg tror de gutta, de klarer nok å dra på en tur uten dere.
2: De kan jo være sammen med barna sine som er like gamle som dere.
0: Ja.
1: Det er de ikke.
0: Det er ikke dum. Det synes jeg de skal gjøre. Ja. Jeg synes du skal tenke litt til, Lotte. Det er ikke helt ferdig nå, den gangen her.

0: Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Her i Energy Morning med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Rett over ned så det dags for dagens gladlåt. Hvilken låt det du har lyst til å høre i dag for å komme deg i ordentlig humør? Hvordan sender man din, Lotte?
1: Du kan sende inn til oss på Snapchat, Energy Norway, eller så kan du også sms til, med kodord til 2033. Skriv Energy og send den til 2033. Ja,
0: det var superbra, Lotte. Dette går superbra. Glad, Lotte. Rett over ni her på Energy.

Det var Alan Walker og Sing Me To Sleep her på Energy. Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Halvorsen. Og nå nærmer vi oss med stormskritt dagens gladlåt. Hvilken låt vil du høre? Det må du fortelle oss. Energy Norway på Snapchat eller energy.no. Send av gårde et forslag. Rett over 9 så blir dagens gladlåt valgt ut. Nå snart nyheter.

0: med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Og da var klokken 9-ish her på Energy. Det er dags for nyheter.
2: Her er VG-nyhetene. Over 1000 mennesker er bekreftet døde etter flomkatastrofen i Nepal. Rundt 4000 er fortsatt savnet, ifølge nyhetsbyrået AP. I natt ble prisene på drivstoff skrudd opp etter det midlertidige avgiftskuttet. Pumpeprisen på bensin øker med 4,41 kroner per liter, mens den øker med 4,51 kroner for diesel. Det ventes lange køer når Slottskapellet i dag åpner for at folket kan ta et siste farvel med kong Harald. Det er satt opp telt for sikkerhetskontroll og oppbevaring av bagasje.
3: Inne i Slottskapellet er det ikke anledning til å ta bilder eller legge ned blomster. Barnevogner kan være med i køen, men må stå igjen utenfor Slottskapellet. Og servicehund er tillatt å ha med inn, men ikke andre kjæledyr.
2: Reporter Miriam Alsvik. Sørlandet får med sol i dag, 19 grader i Mandal. I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

0: baby. Takk for at du hører på Energy. Det setter vi pris på. Marte Brattberg er her. Hei hei.
1: Hei hei.
0: Lotta er her. Hei hei.
1: Hei hei.
0: Jeg heter Niklas, og nå er det veldig snart dags for gladlåta vår altså. Den kommer etter Taylor Swift og Opelite. Hvilken låt vil du høre? Energy Norway på Snapchat.

0: var Taylor Swift og Opelite her i Energy Morning med Bårli Brattberg og Halvorsen, og nå skal vi til gladlåta.
1: Namme, namme, namme, nam, nam.
0: Nam, nam, gladlåt, hver dag rett over ni.
1: Namme, namme, namme, nam, nam.
0: Marte Brattberg?
2: Ja.
0: Hvem er det som har ønsket seg en låt i dag?
2: Du, vi har fått en snap til Energy Norway fra Fredrikke.
0: Hei.
2: Hun har veldig lyst til å høre Metropolen med Kids Mopiater.
0: Ja, den er veldig god.
2: Ja, den ringer ikke noen bjelle hos meg.
0: Den er ganske ny og veldig populær også, vet du.
2: Oh.
0: Ja da, da skal du få den, Fredrikke. Bra valg. Metropolen på Energy nå. Kids med opiater. Dagens gladlåt på Energy.
3: Faktig prater om kids med opiater som tar ut kontanter og tar turen helt til Babylon. En av de, jeg var en av flere, en av

Metropol på Energy. Kids med opiater ønsket av Fredrikke som dagens gladlåt. Bang, høy, så fin. Jeg tror jeg skal synge litt mer, skal jeg? Nei, jeg bare kødda. Jeg skal ikke synge noe mer. Men takk for forslaget, Fredrikke. Det blir en ny gladlåt i morgen, rett over 9. Det er det hver eneste dag her på Energy. Så det er bare å kaste inn masse forslag allerede nå. Energy Norway på Snapchat. Nå tar vi litt Bebe Rexha og Faithless. Du får New Religion på Energy.

0: understood.
1: Det var Louis Capaldi og Forget Me på Energy i Energymorgen med Bårli Bratberg og Halvorsen. Og hver eneste dag rundt dette klokkeslett her, så pleier vi å utvide gjengen til å bli fire. Og det den samme fjerde som kommer hver dag. Gita Simonsen heter hun, og hun rett rundt hjørnet etter Lorraine og Euphoria på Energy i Energymorgen.

0: Det var Kygo og Max McNown, dør til Take Me Back her på Energy, Energy Morgen, som har kommet til veis ende for I dag. Vi skal ut og karpe det hjem, og I morgen jo fader med hump day.
1: Det det.
0: Yes! Ta godt vare på Gita, hun kommer å ta vare på deg utover formiddagen.

0: Du hører på Energy, der klokken har blitt 10, og det jeg, Gita, som har tatt over spakene etter Energy morgen. Om få minutter venter Gracie Abrams aller først. Her en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. I natt ble prisene på drivstoff skrudd opp etter det midlertidige avgiftskuttet som kom da prisene økte på grunn av Iran-krigen.
2: FRP og SP prøvde å samle flertall for å forlenge avgiftskuttet før sommeren, men klarte ikke å få med seg Høyre denne gangen. Pumpeprisen på bensin vil nå øke med 4,41 kroner per liter, mens den øker med 4,51 kroner for diesel.
1: Reporter Miriam Alsvik. Flere DNB-kunder opplever i dag at saldoen på kontoene deres ikke stemmer. Noen mangler beløp, og andre får opp mer penger enn de skal ha. DNB bekrefter problemer med visning av saldo og jobber med å rette feilen. I dag første dag for defilering av Kong Haralds båre i Slottskapellet. Det åpner klokka 14, og allerede det noen som har stilt seg i kø. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Jeg håper du klar for å ta det litt tilbake med Bruno Mars sin aller første hit. Først, her Gracie Abrams, That's So True.

Og Bruno Mars ville offret alt for deg. Det er vakker musikk du hørte her på Energy. Klokken har passert 10. Jeg heter Gita og skal være med deg i mange timer fremover. Om få minutter setter jeg i gang 10 hits på rad. 10 låter uten noe reklame. Bare godt selskap, håper jeg. Og god musikk. Vi skal straks mimre tilbake til VM med den offisielle VM-låta. Så heng på da!

Tusen takk til fotballherrene som ga oss en magisk sommer. Det her var den offisielle VM-lotta. Dai, dai. Vi nå I gang med 10 hits på rad. Her det bare å lene seg tilbake og kose seg med det som kommer din vei. Om få minutter så skal vi til en av de største stjernene akkurat nå, og han opptrådde på Leeds-festivalen. Og det festivalarrangørene gjorde var å skru av setet hans midt I siste låt, og det litt rart å se på. Det ligger en del videoer ute, og han blir åpenbart veldig lei seg og skuffet. Samber det jeg snakker om. Jeg tror ikke han kommer tilbake til Leeds-festivalen. La han og gutten få spille ut låta si, liksom, selv om han brukte bittelitt for lang tid. Vi skal høre Homeworker snart, og jeg lover at du skal få høre hele låta. Aller først, her Calvin Harris og John Newman med Blame.

David Guetta, Nio og Akon, midt i våre 10 hits på rad. Her på Energy, der vi skal ha noen kule damer her fremover. Straks skal vi til Rihanna, som det ryktes spiller inn ny musikk. Og jeg krysser jo alt jeg har for at disse ryktene stemmer. Før det er det en dame som har gjort stor suksess det siste halvannet året. Altså, hun har jo vært kjent for oss i Skandinavia i over 10 år. Sara Larsson har endelig fått med seg resten av verden og er nå ferdig med sin turné i Europa. Utsolgt alt sammen, 40 konserter. Hun la ut på Instagram at hun nesten skulle ønske hun skulle spille 40 til. Nå skal hun fortsette videre internasjonalt, til blant annet Bangkok. Hun er kul. Her får du Sara Larssons Eurosummer til ære for en fantastisk Eurosummer.

Vi ruller videre her på Energy, der vi godt i gang med 10 hits på rad. Om få strakser skal du få Coldplay og en av deres aller beste låter. Først her trioen Ida Bausa. Norsk musikk, du får Magnetic.

0: Jeg håper du klar for et lite tilbakeblikk med Lady Gaga. Aller først, nå klokken 11 her på Energy. Her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit uteblir når kong Håkon i dag avlegger ed i Stortinget, det melder kongehuset. Planen var at hun skulle delta, men dronningen har hatt noen komplikasjoner etter lungetransplantasjonen også i dag. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet sier hun derfor skal observeres gjennom dagen. I Agder har en flere hundre kilo tung pall falt over en person i en arbeidsulykke. Skadeomfanget ukjent ifølge politiet. Stortalentet Mikkel Bro Hansen skal være på vei bort fra Bodø Glimt. Ifølge nederlandske medier skal PSV ha kommet til enighet med Glimt om en overgang og skal betale rundt 32 millioner kroner for 17-åringen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk til nyhetene. Gita her, straks Temper City. Først ut, Lady Gaga.

Tirsdags formiddag, klokken har passert 11. Det er Gita her som holder deg med selskap. Og om få minutter så skal jeg sette i gang 10 hits på rad som du får hver eneste time. Og det er Lil Nas X som er først.

0: Energy. Ny musikk først på Energy.
1: Sienna Spiro et nytt stjerneskudd som har klatret seg opp til andreplassen på Norges mest spilte låter akkurat nå. Hun startet sin karriere rett og slett ved å poste sangvideoer på sosiale medier, og det må liksom være ganske flaut I starten. Jeg synes det så kult at folk gjør det og bare gønner på, og så lykkes man eller ikke. Sienna Spiro lykkes, og det ikke så veldig rart, for en stemme og for en evne til å formidle ord og musikk. Her får du nydelige Great Expectation.

Hit Music Only, her du får musikken som gjør deg glad. Klokken den passert 11:55. Vi fortsetter vi med 10 hits på rad der. Straks Sara Larsson, først Pink.

Du hører på Energy, der klokken har passert 11:30 en tirsdags formiddag. Gita her som holder meg med selskap, som jeg gjør hver dag fra 10 til 2. Om få strakser så skal vi til mannen med den veldig behagelige stemmen, til Terry Swims. Mr. Know-it-all står og venter. Aller først en god gammel klassiker fra tidlig 2000-tallet. Her Outkast med Miss Jackson.

Teddy Swims på Energy, der vi holder på med 10 hits på rad, musikk uten noe reklame, som du får hver eneste time. Om få strekser så skal vi ha litt norsk musikk, nemlig Kygo, Khaled og Griffin som venter. Først her to av tre medlemmene I Swedish House Mafia, nemlig Actuell og Ingrosso.

Energy er kanalen du har skrudd på, og det gjør meg, Gita, veldig fornøyd. For om få minutter så skal du få mer musikk av meg. Vi skal til et firkløver bak låta These Days. Bebe Rexha og Faithless står også på plass, så bare

0: Baby Rexha og Faithless. Om et drøyt minutt så skal du få Taylor Swift og musikk fra hennes nyeste album Life of a Showgirl. Først klokken 12. Her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit har fått komplikasjoner etter lungetransplantasjonen og kan ikke delta når kong Haakon skal avlegge ed i Stortinget i dag. Det påvirker ikke edsavleggelsen, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
2: For den formelle delen av det så har det ingenting å si. Altså, dronning, som dronning så har ikke Mette Marit noen konstitusjonell rolle. Hun skal ikke lede statsråd, hun utnevner ikke regjeringer, hun sanksjonerer ikke lover og så videre.
1: Om en time avlegger altså kong Haakon ed for Stortinget. Du kan se den nye kongen love å sverge å regjere Norge i tråd med landets konstitusjon og lover på VG. 83 personer mistet livet i ulykker på norske veier hittil i år. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, ifølge Statens vegvesen. 14 av 19 dødsfall knyttet til MC-kjøring skjedde også i løpet av sommeren. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk til nyhetene. Nå skal du få mer musikk her på Energy. Og vi skal til Taylor Swift sitt nyeste album, nemlig Life of a Showgirl. Her en god favoritt hos meg, Uplight.

God tirsdags ettermiddag. Klokken har passert 12, og det Gita som holder deg med selskap. Om få minutter så setter jeg i gang 10 hits på rad. 10 låter, bare godt selskap og god musikk. Null reklame. Heng på.

Du hører på Energy, der jeg, Gita, nå har satt i gang 10 hits på rad. Her er det bare å lene seg tilbake og nyte alt det som kommer din vei. Om få strakser så kommer Samberin med hitten 12 to 12. Først, dette et godt tilbakeblikk med Don Omar.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka

Calvin Harris og Ellie Goulding på Energy, der jeg, Gita, sitter og leser om en av tidenes aller største cold cases i musikkhistorien, som nå har fått en dom nesten 30 år etter at Tupac Shakur ble skutt og drept. Og det er Dwayne Kefay D. Davis som funnet skyldig i å ha stått bak drapet. Og noe av det villeste med hele storyen er at han egentlig bidratt i stor grad til å få politiet på sporet av seg selv, fordi at han har snakket så mye om det. I årevis fortalte han om sin egen rolle i intervjuer, dokumentarer, podcaster og til og med i en bok. Og på et tidspunkt så beskrev han faktisk følelsen etter drapet med ordene «Damn, I got away». Vel, nesten 30 år senere så kan vi slå fast på at det gjorde han ikke. Det jo litt tilfredsstillende da, at sannheten kommer frem. Nå skal du få mer musikk her på Energy. Straks Tove Lo. Først her Dominic Falk.

Her på Energy så får du de aller største artistene, du får gode gamle slagere og du får helt ny musikk. Om få minutter så skal vi faktisk samle to legender I en låt, og da snakker jeg om Elton John og Britney Spears. Først, Kygo har fått med seg en ganske ny artist på denne låta her, Max McNown, du får Take Me Back.

Elton John og Britney Spears, Hold Me Closer på Energy. Hit Music Only, der vi straks skal le og kose oss med en god slager fra Kaskada. Aller først, det lite som så deilig å mimre tilbake til en fantastisk sommer. Mye takket være fotballherrene som ga oss et skikkelig VM-eventyr. La oss høre den offisielle VM-låta. Her Shakira og Burna Boys, Die, Die.

0: God tirsdags ettermiddag. Klokken nærmer seg ett her på Energy. Jeg heter Gita, og jeg håper at tirsdagen din har vært god så langt. Jeg skal selvfølgelig forsøke å gjøre den enda bedre med musikken her på Energy. Vi skal få en duo som jeg håper å høre masse mer av, nemlig Post Malone og Morgan Wallen. Vi skal også til Taylor Swift sitt nyeste album. Energy.
1: When I wake up. Energy Morning. I dag tidlig. Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
4: Gikk du glipp av Energy Morning?
5: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
4: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: It's non-stop.
1: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back-to-back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette er Energy.

0: Jeg håper du smiler og koser deg med musikken her på Energy. Du hørte Post Malone og Morgan Wallen. Klokken har nå blitt ett, og det på tide med et lite tilbakeblikk. Straks Tayo Cruz. Først her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Nå klokken 13 avlegger kong Håkon den 8. ed på Stortinget. En viktig del av tronskiftet, sier kongens ekspert Yngve Kvistad.
2: Ja, det er vel den viktigste konstitusjonelle handlingen i forbindelse med et tronskifte.
1: Og seremonien ledes av stortingspresident Masud Gharahkhani.
3: Så det er jo mange fra kongfamilien, så det i seg selv er også veldig historisk.
1: Grunnet komplikasjoner knyttet til lungetransplantasjon deltar ikke dronning Mette Marit. I Agder har en pall på opp mot 200 kilo falt over en person i en arbeidsulykke. Personen kjørt til sykehus for videre behandling. En japansk mann arrestert etter å ha drept til sammen 50 hamstere for moros skyld. Han skal ha samarbeidet med to kvinner på såkalte kjærlighetshoteller, melder AFP. Kvinnene også pågrepet i studiet Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.

Du hører på Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap neste timen. Om få minutter så skal jeg sette i gang 10 hits på rad for deg. Og det ny musikk I vente som får oss til å kjenne på sommeren. Vi skal også til verdens beste EDM-artist, nemlig Avicii. Og det ikke komplett uten en kjærlighetslåt for

0: Energy. Ny musikk først på Energy.
1: Hvis du får litt 1997-vibe av denne låta her, så ikke det tilfeldig, for på Moving to the Sun har Hugel fått med seg Ultra Naté, som stemmen til en av 90-tallets aller største house-klassikere, nemlig Free, og det denne låta som Hugel har remixet. De har også med seg Imal Angel, så dette bare en deilig sommerlåt. Det bare å nyte. Du får Moving to the Sun.
0: New music first. Energy spiller musikk som gjør deg glad.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

Energy, der jeg, Gita, holder deg med selskap. Det et par måter å bli musiker om dagen, og det føler jeg stort sett handler om å poste masse klipp på sosiale medier. Men så det også noen av oldschool-varianten som melder seg på talentshow, og Cameron Whitcomb var en av de. Han ble kjent gjennom American Idol, og har gjort det meget sterkt siden. Vi skal høre låta hans straks. Først, de her jo hvertfall oldschool som har blitt kjent gjennom bare å lage sikkert masse musikk I garasjen. Coldplay. Fantastisk band, jeg håper jeg får opplevd det live en gang. Her får du Viva La Vida.

Cameron Whitcomb. Fra å være rørlegger til å bli artist, du hørte Medusa på Energy Hit Music Only. Alex Warren, han har virkelig bergtatt sitt publikum. Hver låt han gir ut går viralt omtrent, og det jo ikke så rart. Det fengende, det god vokal, og så han veldig morsom på sosiale medier. Du må sjekke han ut. Vi skal høre låta Fever Dream straks. Først, her det her to artister med pondus. Eminem og Rihanna, Love the Way You Lie.

Alex Warren, Fever Dream på Energy, der jeg, Gita, sitter og tenker at jeg gleder meg litt til å se babyen min når jeg kommer hjem, fordi hun har hatt sin første dag i barnehagen i dag. Og det en sånn litt sorg, fordi det veldig dramatisk å si, men når barna begynner i barnehagen, så føler jeg at det liksom første steg på at de skal være lenger, eller mer borte fra deg enn med deg. Og det tøft altså. Livet på en måte brutalt, det kjenner jeg litt på nå. Og da det godt vi kan kose oss litt med musikken, så man glemmer alt det støy i hodet. Straks skal du få Just There, Jack Salo John. Her Lost Frequencies og Calum Scott. Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Just det, Jack Style og John. Som du hørte her på Energy, der klokken nærmer seg 10 på 2, som betyr at jeg, Gita, ferdig for I dag. Kommer selvfølgelig tilbake I morgen fra klokken 10. Om få minutter kommer altså Joakim for å holde deg med selskap. Du skal også få Ava Max. Heng på.
1: Energy morgen I dag tidlig. Denne tirsdagen har stått I det groves tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
4: Gikk du glipp av Energy morgen?
5: Hør alle høydepunktene I Energy morgen på podcast.
4: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.

0: Kygo er tilbake med den gode gamle stilen sin med Khalid og Griffin, Save My Love på Energy denne tirsdagen her. Klokka har nå blitt to. Du hører på Energy, og straks kommer Chapel Roan, men aller først litt nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Norges nye konge, kong Haakon den 8. har avlagt ed i Stortinget.
2: Norges Storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
1: Og stortingspresident Masud Gharahkhani sier det er en tung, men enestående arv.
3: Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger.
1: Og ute var det mange som fylte seremonien på storskjerm, blant andre Maj-Britt, som hadde tatt toget fra Moss og til Oslo.
4: Jeg var så rørt med at jeg kjenner tårene kommer nå.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: God tirsdags ettermiddag nå. Chapel Roan, good luck, babe.

Days, Where is the love på Energy, og man kan jo lure på hvor denne kjærligheten har blitt av en. Jeg måtte nesten stoppe opp da jeg så at bensinprisen i dag 27 kroner literen, og dieselen 28 kroner. Og jeg jo en kar som liker alt som durer og bråker og kjennes litt ut som en ordentlig bil, liksom. Jeg liker motorlyd, jeg liker giring, og jeg liker egentlig ting som bruker litt mer enn strøm fra veggen. Men nå begynner det å svi, for dette handler jo ikke bare om min egen lommebok og hvor mye jeg må betale for å fylle tank. Dette går utover næringa også. Når drivstoffet blir det dyrere å produsere, frakte og få varene ut til folk. Så min... altså, jeg sender varme tanker til alle ut i næringa. Og som har gamle biler som flotte å se på. Jeg skal i hvert fall gi deg god musikk her på Energy, så vi kan grine litt sammen. Tidsprat begynner veldig straks.

God tirsdag. Uka offisielt I gang, etter min mening. Mandagen, den bare glemmer vi, så vi skal kose oss med en kjærleikselåt fra Olivia Dean veldig straks, men nå et tilbakeblikk med Florida og Sia, Wild Ones. Hey.

0: wake up. Energy morgen i dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groveste tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

I dag er det tirsdag 1. september, og sommeren er uoffisielt over. Og jeg merket det når jeg dro til jobb i dag. Jeg ser på trærne at det begynner å bli gult. Ja, det er flott med gule og røde blader på trærne, men det varer kanskje i 2 uker, og så blir det bare grått og trist etterpå. Derfor er det viktig å niholde litt på denne sommeren her. Sommerfølelsen, den er viktig å ha, så vi skal høre på litt Beach Club og få tilbake varmen i kroppen vår. Her har vi en frekk låt fra Another og 55 Ultra, Talk to You. Kos deg med en kald drink, da.

har jo den nye kongen vår lagt sin ed på Stortinget, og jeg synes det flott det. Han kommer til å bli en bra konge for Norge. Han sier: Norges Storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Altså, det er litt vanskelig språk, men hvis du har lyst til å se det, så er det bare å gå inn på TV 2 eller VG, det ligger overalt. Så all hell og lykke til vår nye kong Håkon.

0: Omama, Lady Gaga, Bad Romance på NRK med musikken som gjør deg glad, og meg, Joakim Kosarewski, denne tirsdagen her. Og jeg ønsker deg, mine flotteste lytter, en herlig tirsdag. Du skal få digg musikk til neste kvarteret. Shakira og Burna Boy, etterfølt av litt Country fra Morgan Wallen.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
3: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
2: Grisedilemma.
3: Ja, det var grovt.
4: Jeg liker det.
2: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Morgan Wallen, lekker country vibe på denne tirsdagen her med meg, Joakim Kosarewski, på Energy Hit Music Only. Og vi skal høre fra John Legend veldig straks, men nå, nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Norges nye konge, kong Håkon den 8. har nå lovet å regjere i tråd med grunnloven.
2: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
1: Det følger forventninger til kong Håkon som statsoverhode, monark og medmenneske, sa stortingspresidenten i sin tale. En fin, moderne vri, mener statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Jeg tror ikke man ville sagt ved tidligere skifter at du tillegger vekt som medmenneske.
1: For en time siden åpnet slottskapellet for defilering forbi kong Haralds båre. Frode var først i køen og ventet i mange timer før han bukket to ganger for kongen.
4: Ja, det var en sterk opplevelse.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: God tirsdag. Nå skal du få en bassede versjon av John Legend sin All of

Heisan. Mitt navn Joakim Kosarewski, du hører på Energy, hit music only. Og i dag tirsdag, den mest unødvendige dagen i uka. Det ikke før noe bra, det ikke etter noe bra heller. Men samme det, vi skal i hvert fall kose oss her på Energy med digg musikk, fordi jeg tenker å sette i gang en ny runde 10 hits på rad veldig straks. Så da skal vi høre fra Kygo og Ava Max, etterfølt av en ny låt fra Sienna Spiral.

0: Ny musikk først på Energy.
1: Sienna Spyro ute med et nytt album, og det ikke et album smekkfullt av fresede låter full av bass og hele pakka, men det et fint album. Hvis du har lyst til å kjenne på litt følelser, litt ettertanke og alt det flotte greiene der, så det albumet helt perfekt for deg. Så nå skal vi høre på et lite utdrag derfra, en låt, rettere sagt, Sienna Spyro Great Expectations.

skal vi roe det litt ned her på Energy. Vi skal kjenne litt på tårekanalene våre, om de funker eller ikke. Olivia Rodrigo, Driver's License.

Det en deilig stemning I studio akkurat nå. Tiesto Oaks, I Follow Rivers. Og vi fortsetter på denne bølgen her. Vi får på noen lekkere dansesko, fordi det går faktisk ikke an å sitte stille til Mark Ronson, Bruno Mars. Uptown Funk.

En låt du lander av Teddy Swims med en raspy stemmen sin Mr. Know-it-all på Energy Hit Music Only. Nå skal vi over til en av mine favorittlåter når jeg var kid. Jeg satt og skreik denne teksten her I baksetet. Modern ristet sikkert litt på huet, fordi jeg visste jo ikke hva jeg sang om, for å si det sånn.

0: Klokka er nå 4:10, og det er jo nå ettermiddagsknekken har fått satt seg ordentlig i kroppen, og det er ikke en digg følelse, det synes ikke jeg. Og derfor skal du få lekker musikk det neste kvarteret som skal få deg opp av denne grøfta her. Lilywood and the Prick med Prayer in Sea, altså litt sommervibes, det trengs akkurat nå. Og disco fra Just Day, Jackstyle og John, så ikke gå noe sted.
1: When I wake up. Energy Morning, i dag tidlig.
2: Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
3: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
2: Grisedilemma?
3: Ja, det var grovt.
4: Jeg liker det.
2: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
1: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka.

0: God tirsdag, du hører på Energy, hit music only. Og jeg håper du på et flott sted i livet og generelt i Norge akkurat nå. Jeg sitter her i studio og skal gi deg digg musikk veldig straks. Miles Smith, faktisk, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyheten. Rammen rundt edsavleggelsen i Stortinget i dag ble en veldig rørende seanse, sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
2: Joma jo applausen oppover hele Karl Johan og ikke minst på Slottsplassen.
1: Det hviler et stort ansvar på Norges nye konge, det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.
3: Kong Håkon den 8. står jo nå på skuldrene til sine forfedre.
1: Ankesaken mot Arfan Bhatti startet i dag i Borgarting lagmannsrett. Bhatti nekter straffskyld for medvirkning til terrorangrepet i Oslo 25. juni 2022. I januar ble han dømt til 30 års forvaring. Markens Grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film i 2027. Akademiets kortliste på 15 filmer kommer 15. desember og de fem nominerte 21. januar. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: God tirsdags ettermiddag. Nå, Miles Smith, Stargazy.

Without Me på Energy, Eminem, altså for en låt. Og mitt navn Joakim Kosarewski. Jeg driver jo titt litt på internettet, om det noe spennende å ta opp. Og GTA 6 Extended Leak kom jo ut forrige torsdag. Og allerede nå PlayStation 5 Pro utsolgt etter den traileren er kommet. For jeg skjønner det, folk vil ha det beste versjonen av både konsolen og spillet og beste opplevelsen, ikke sant? Så da blir sånt utsolgt, så hvis du tenkte at jeg sparer, jeg venter med å kjøpe PlayStation Pro, sorry Mac, den utsolgt. Jeg tenker, vi snakker ikke om PlayStation nå lenger, jeg tenker å sette i gang en ny runde 10 hits på rad, og da skal vi høre fra Kygo, Khalid og Griffin, etterfulgt av Avicii.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka

Alex Warren har jo vært på en bølge de siste årene. Han har pumpa ut bangers, men nå har han tatt en ny retning. Han ikke på den kjærlighetsstien lenger. Han mer lett. Det litt gitarspill. Det litt mer lekent. Og det liker jeg. Alex Warren, Fever Dream på Energy.

ble vel alle mødre i hele Norges land meget happy for at jeg spilte Pink Try. For jeg kjenner ikke en eneste mor eller en dame i den alderen som ikke digger Pink. Jeg liker deg selv, så jeg skjønner deg godt. Nå skal vi øke temperaturen litt i studio her med Fateless og Baby Rexa, New Religion på Energy.

0: Hei sant, mitt navn Joakim Kosarewski, og du hører på Energy Hit Music Only. Og jeg skal ikke sitte i denne stolen her, dra i disse spakene her og late som at jeg har kontroll på alt her i verden, men en ting skal jeg love at jeg har kontroll på, og det musikken som kommer det neste kvarteret. Martin Garrix og Ed Sheeran etterfølt av Lil Nas X.
1: Energy Morn, i dag tidlig. Denne tirsdagen har stått i det groveste tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma?
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
4: Gikk du glipp av Energy Morn?
5: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
4: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: en bestemt kar. Lil Nas X, that's what I want. Straks får vi Florida inn I øra våres, men aller først må vi høre litt fra disse nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. På slottet har kronprinsesse Ingrid Alexandra I dag avlagt skriftlig ed til Stortinget. Den nå overlevert, og hun kan lede statsråd og fungere som regent I sin fars fravær. Det nå lang kø for å ta et siste farvel med kong Harald I slottskapellet.
2: Det folk som har med seg stoler, for ikke klarer å stå I flere timer. Det folk som har med barnevogn, folk som har med barna sine. Mange av de som står I køen bak her har reist utenfra fra Oslo, kommet inn I morgentimene for å være en del av den sorgprosessen som skjer her på slottsplassen.
1: Reporter var Bastian Lunde Hvitmyr. Markens Grøde valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film I 2027. Akademiets kortliste på 15 filmer kommer 15. desember og de fem nominerte 21. januar. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: God tirsdags ettermiddag til deg, min flotteste lytter. Nå skal vi høre fra Flo Rida her. Good feeling.

0: Energy. Ny musikk først på Energy.
1: Den helgen som var skulle det egentlig være Swedish House Mafia-konsert på Ullevi, men det kom jo et forferdelig uvær. Over 1000 lynnedslag på et sted, så de endte opp med å avlyse hele konserten. Men så flaks da, at Energy har en av de nyeste låtene til Swedish House Mafia her inne, så vi kan lukke våre øyne, drømme oss bort og late som at vi på konserten. Kos deg med Happiness Is So Sad.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

Vi har gått inne i 10 hits på rad her på Energy. Mitt navn fortsatt Joakim Kosarewski. Vi skal kose oss med Gracie Abrams veldig straks, men nå en god låt fra Vance Joy her, Riptide.

helt vanlig tirsdag for mange, meg blant annet. Jeg skal prøve å komme meg tilbake I form, for jeg kjenner at sommerferien fortsatt sitter litt I kroppen. Så jeg stikker en tur på gymmen og skal spise sunt I kveld, og jeg håper vi kan dele samme engasjement, hvis man kan si det. En ting vi I hvert fall skal gjøre, det å høre på Nico Vince, Am I Wrong på Energy.

0: Nå har klokka blitt 6:10, som betyr at mange har kommet seg hjem fra jobb, men det fortsatt noen som sitter i en eller annen sur kø der i dette langstrakte landet. Så det neste kvarteret spesielt dedikert til deg. Du skal få David Guetta og Bebe Rexha det neste kvarteret, etterfølt av Martin Garrix og Jex.
1: Energy morgen i dag tidlig. Denne tirsdagen har stått i det groveste tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma?
2: Ja, det var grovt. Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
3: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka

0: Yo, it's non-stop.
1: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back to back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette er Energy.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Håkon har ankommet Rikshospitalet, melder NTB. Dronning Mette Marit kunne ikke delta på kongens edsavleggelse i Stortinget i dag på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Årsaken til sykehusbesøket er ikke bekreftet. Nederlands kongepar vil delta i kong Haralds gravferd, melder NTB. Flere japanske medier melder også at japansk kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko skal delta. Slottsplassen fortsetter å være et viktig samlingspunkt for folket, sier reporter Bastian Lunde Hvitmyr.
1: I helgen så har folk strømmet til og kommet med minner, vært litt glade konger vi har hatt. I dag så var det alvorlig igjen. Det var mer stille enn det pleier å være i Oslo sentrum, og det var tydelig at folk visste at nå er det historie som skjer da.
0: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stars. The biggest hit. You ready? Yeah!
3: Radio Fantos, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din.
2: Energy.

0: wake up. Energy Morning. I dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Håkon og dronning Mette Marit ble observert på veien på Rikshospitalet sammen i ettermiddag. Kong Håkon har nå dratt hjem uten dronningen. Årsaken til sykehusbesøket er så langt ukjent. Politiet melder om en svært alvorlig trafikkulykke i Larvik. Ulykken skal ha vært mellom en motorsykkel og en lastebil. Politiet mener å ha kontroll på de involverte etter en mulig knivstikking i Bergen i kveld. En mann og en kvinne var involvert. Mannen skal ha lettere skader. Manchester City har sikret seg Chelseas Enzo Fernandez, melder The Athletics overgangsjournalist David Ornstein. Midtbanespilleren koster klubben 125 millioner pund og tangerer dermed den britiske overgangsrekorden for Liverpools Alexander Isak. I studio fra Desti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Stars, the biggest hit. You ready? Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din. Energy.

0: grovest tegn?
1: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
0: Grisedilemma?
1: Ja, det var grovt.
2: Jeg liker det.
0: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
3: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka

0: Her er VG-nyhetene. Kong Håkon og dronning Mette Marit ble observert på veien på Rikshospitalet sammen i ettermiddag. Kong Håkon har nå dratt hjem uten dronningen. Årsaken til sykehusbesøket er så langt ukjent. Politiet melder om en svært alvorlig trafikkulykke i Larvik. Ulykken skal ha vært mellom en motorsykkel og en lastebil. Politiet mener å ha kontroll på de involverte etter en mulig knivstikking i Bergen i kveld. En mann og en kvinne var involvert. Mannen skal ha lettere skader. Manchester City har sikret seg Chelseas Enzo Fernandez, melder The Athletics overgangsjournalist David Ornstein. Midtbanespilleren koster klubben 125 millioner pund, og tangerer dermed den britiske overgangsrekorden for Liverpools Alexander Isak. I studio fra Testi, nyhetene får du alltid på VG.
1: The biggest stars, the biggest hits. You ready? Yeah! Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din. Energy.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad.
1: Hver time,
0: hele dagen,
1: garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig

0: The biggest stars. The biggest hits. You ready?
1: Yeah! Radio Fantos.
2: Og vi har byttet plass.
1: Lagret oss I favorittlisten på radioen din.
0: Energy.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groveste tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groveste tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: It's always non-stop.
1: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back to back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette er Energy. Wow.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig

0: wake up. Energy
1: Morning. I dag tidlig. Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt. Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad.
1: Hver time,
0: hele dagen, garantert.
1: Yeah.
2: Hit music only.
0: 10 hits på rad starter straks.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen.

0: Energy Morning, i dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt.
3: Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morning i dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groveste tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt. Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy.
1: Dette Energy.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: wake up. Energy Morning. I dag tidlig.
1: Denne tirsdagen har stått i det groves tegn.
2: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
1: Grisedilemma.
2: Ja, det var grovt. Jeg liker det.
1: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig

0: It's non-stop.
1: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Give me back-to-back hits.
3: All the number one hits.
1: Dette er Energy.

0: Energy Morgen.
1: I dag tidlig.
2: Denne tirsdagen har stått i det groveste tegn.
3: Vi fikk et dilemma fra Else Kåss Furuseth.
2: Grisedilemma.
3: Ja, det var grovt. Jeg liker det.
2: Liker du også grove dilemmaer, så hør podcasten vår. Du kan høre det igjen der.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.